0: Rade bambo ene urade nhye sopa se bebi a oman ye dure yi ene sese pa onwe urade na emu ehun se oman yi mu no urade nkoso amane nto aso oni ye nwie e mani sisesi
1: na urade ni ye nwie okoso pa kana e wa ye e ma ti di ofire oda so di mu oman ye e ni e be so pa ya pa pa de to na go di amo pa de ni de ni ku e ma ju di e ma ni nwie e ka di so ye bu e so su I'm so proud of you.